0: 근데 저는 얘도 어디서 죽고 버렸고.
1: 506, 23 minutos de despegue, va a ir el control al 6, vuelo. Va a ir 25-6, momento 1, 5-0-6.